آرائی دفعتن سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن بجے وہ دف جھنن جھنن، چمن چمن دمن دمن سبا پکارتی چلی۔

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी خود پولیو رنز دا قدمونو دروله همشی نو پدی وجا د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکی ورکول مه هیروي ځکه چې هم دغه ساسکی د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوري
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
4: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: Dhar mashum warkoti warkoti ka damuna de yow niwi dunya palor rawanwi. Khuda polio ranz da ka damuna udrawale humshi. No padi waja da polio da har muhim pa mahal da polio team da darwazi takulo jawab warkawi. اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوي دو ساسکی ورکول مه هیروي زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوري
4: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹ ورک تے
5: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز
6: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
5: سندھ جو آواز بدھندا رہو

0: بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا ڈا ودھن تھا, پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تھو. انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی در کھولیو ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था. पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी.
2: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलो रवानवी, خدا پولیو رنز دا قدمونو درولے ہمشی. نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی, او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول مہی روی, زکا چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حغی دا خوبون والوت وزری مومی. پولیو یعنی مستقل مازوری.
3: اپنا شہر اپ مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
4: جی ایف ایم 91.6.

0: د هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنځ دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیس اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو.
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
4: سندھ کی آواز.